in toks smo blazen cool, in toks smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim.